0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 7 časova. Poslušajte prvi pregled Big Vijesti za 3. avgust. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i lider SNSD-a Milorad Dodik položili su vijence na spomen krst na Petrovačkoj cesti u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca, a posvećen srpskim žrtvama stradalim u izbjegličkoj koloni tokom zločinačke hrvatske akcije Oluja u avgustu 1995. Vučić je poručio da je obaveza Srba da se tog zločina sjećaju i da stradali nikad ne budu zaboravljeni. Naveo je da 7. avgusta 1995. u toku proširene akcije Oluja su stradali izbjegli Srbi iz različitih dijelova Krajine, a najviše z njih iz Donjeg Lapca i okoline, ali i drugih krajeva. Najmanje 90 migranata izgubilo je život u pokušaju da morem stigne do španske eksklave Seuta iz Maroka, dok mediji navode da bi broj stradalih mogao biti veći od 100, s obzirom na to da se veliki broj ljudi i dalje vodi kao nestao. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da su pregovori između Irana i Omana oko upravljanja Ormuzskim moreuzom u završnoj fazi. Sjedinjene Države su u četvrtak bacile bombu od 900 kg na porodičnu kuću u Iranu, a stradala je cijela porodica, pokazuju analize New York Timesa. U izraelskim napadima u Gazi poginulo je najmanje 18 Palestinaca. Ne postoji dogovor Izraela o obustavi vojnih napada u Gazi, izjavio je ministar energetike Eli Cohen. A saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman pozvao je u telefonskom razgovoru predsjednika Sjedinjenih Država na smanjenje tenzija na Bliskom istoku i da se ulože napori za postizanje diplomatskog rješenja kako bi se spriječilo širenje sukoba. U napadu ukrajinskog drona u blizini dječjeg igrališta u Belgorodskoj oblasti poginulo je jedno, a ranjeno dvoje djece. Ukrajinski dron pogodio je galeriju koja povezuje blokove Zaporoške nuklearne elektrane. Broj poginulih u eksploziji u restoranu Balzi Rossi na Kudrijskom trgu u Moskvi porastao je na 5, dok je 21 osoba ranjena. U ruskom vazdušnom udaru kabovima na Zaporožje poginule su 2, ranjene 3 osobe. Minsk je počeo stvaranje nove vazdušno-desantne brigade u blizini ukrajinske granice. Prisustvo bakterije Escherichia coli zabilježeno je na kupalištima u Hrvatskoj, a na Korčuli je zabranjeno kupanje. Vanredna situacija sa šumskim požarima u Europi se smirila u većem dijelu zapadne Europe. Veliki požari u Francuskoj i Španiji više ne napreduju, a glavni požar u Portugalu je pod kontrolom. Kritično je samo u Grčkoj, gdje se vatrogasci na Atici sa požarom bore od petka. Dva helikoptera sudarila su se tokom gašenja ovog požara, dok su dva člana posade izvučena sa lakšim povredama, a dvojica su poginula.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mKlik, klikom do kredita.
2: Muška odbojkaška reprezentacija Poljske osvojila je naslov pobjednika Lige nacija nakon što je u spektakularnom finalu u Ningbou savladala selekciju Sjedinjenih Država rezultatom 3:2. A košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina završila je nastup na Evropskom prvenstvu osvajanjem 9. mjesta, pošto je u posljednjem meču savladala Estoniju rezultatom 77:67. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Sarajevu sa indeksom 47 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 65 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 13 u Tuzli, 15 u Prijedoru, 19 izmjereno u Sarajevu, Zenici i Neumu, 20 u Doboju i 22 stepena u Trebinju, Bijeljini i Mostaru. Današnji 3. avgustovski dan sunčan i vruć sa jutarnjim temperaturama od 13 do 27, a onim dnevnim od 34 do 42 stepena.
4: Morning everyone!
5: Jutro uz RDK.
6: Dobro jutro.
7: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
5: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo sladoled Snješkova voćna fantazija 1650 ml 5,95, Flipsa Kikirikijem 130 grama Vispak 0,99, keks Čoko keksići naranđa i kokos 220 grama Štark 1,99, sir meki punomasni 250 grama Šabac 2,99, mašina za pasiranje paradajza za 20 maraka. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par. Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale. Vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move. TV po tvom.
8: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
9: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
2: Iz Kork Kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem Lino Lada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
3: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
1: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
3: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
8: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja. Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u FIS-u. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 8 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Srpska lista saopštila je da su jučerašnja hapšenja, pretresi porodičnih kuća i privođenja više Srba u Ibarskom Kolašinu izazvali strah i nesigurnost među srpskim stanovništvom, ocijenivši da je riječ o organizovanom pritisku sa ciljem zastrašivanja i iseljavanja Srba sa tog područja. Španske bezbjednosne službe tvrde da su među desetinama hiljada migranata koji su posljednjih dana ušli u špansku eklavu Seutu identifikovani i pripadnici marokanskih obavještajnih službi, a cilj im je bio da prate masovni ulazak migranata, prikupljaju informacije o rasporedu i djelovanju španskih bezbjednosnih snaga, kao i da analiziraju odgovor vlasti na migrantsku krizu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je da će se danas nastaviti razgovori sa Iranom i potvrdio da je naredio da se otkaže masovni napad na tu zemlju. Bijela kuća je frustrirana zbog krize sa Iranom i suočena sa ograničenim mogućnostima za rješavanje spora, dok tim američkog predsjednika smatra da je malo vjerovatno da će do izbora u novembru za Kongres Sjedinjenih Država biti pronađen odgovarajući izlaz iz situacije, piše američki Politico. U izraelskim napadima u Gazi poginulo je najmanje 18 Palestinaca. Bugarska, Velika Britanija i Ukrajina saopštile su Teheranu da neće učestvovati u novoj američkoj vojnoj operaciji protiv Irana. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji izjavio je da se Ormuzski more uz nikad neće vratiti na stanje prije rata. Tokom noći oružane snage Ruske Federacije nastavile su da izvode udare na transportnu infrastrukturu Ukrajine koju koristi ukrajinska vojska. Dron ukrajinskih oružanih snaga napadao je skladišni kompleks u Sobinskom okrugu Vladimirovske oblasti izazvavši požar. Oružane snage Ukrajine trpe značajne gubitke u Sumskoj oblasti. Broj ranjenih u ponovljenom ruskom napadu kabovima na Zaporožje povećan je na 31. Požar u zapadnoj Atici stigao je do naselja, na terenu je 7 aviona i 450 vatrogasaca. Do sad je u požarima u Beoti i Atici izgorjelo više od 111.000 hektara. Grčke vlasti uhapsile su 33 osobe zbog krivičnih djela povezanih sa izazivanjem požara, i to u periodu od 29. jula do 2. avgusta, dok su istražitelji pojačali napore da utvrde uzrok brojnih šumskih požara širom zemlje. Egipat je danas pogodio zemljotres jačine 5,2 stepeni po Richterovoj skali. Trenutno nema izvještaja o šteti ili žrtvama.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Fudbaleri IMT-a priredili su veliko iznenađenje u trećem kolu Superlige Srbije, pošto su u Humskoj savladali Partizan rezultatom 2-1. A Real Madrid je saopštio da pozdravlja odluku FIFA da odustane od plana kojim je bilo predviđeno otvaranje mogućnosti za ulazak privatnih investitora u komercijalno upravljanje svjetskim prvenstvom. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Sarajevu sa indeksom 49 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 65 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 18 je u Tuzli i Pridoru, 22 u Sarajevu, Zenici i Doboju, 24 u Neumu, Mostaru i Trebinju, a najtoplija je Bijeljina gdje trenutno 25. Ovaj ponedjeljak sunčan i vruć sa temperaturama od 34 do 42 stepena.
4: Morning everyone.
3: Jutro uz RDK.
5: Dobro jutro.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada, centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051-926-070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
1: Centrum

Može, istina, možemo malo i da se lažemo, nije zgore ponekad ako mene pitate. Kasnije ću vam reći o čemu sve pričamo, istine i laži naravno. Ali ono što je najvažnije ste vi, pomenuh vam 828-828 i naša Face stranica da možete da kuckate o čemu hoćete i naravno da nam pošaljete po neki muzički prijedlog koji će ići danas od 11 pa do podneva kad budemo čavrljali o pozitivi. Kad malo bolje razmislite, ne brinemo mi dovoljno o svom vremenu dok ga ne nestane. Do tad ga trošimo na besmislene stvari, na sukobe, na neke brige koje ne možemo da riješimo, brinemo svjetske brige. Trošimo vrijeme i na nebitne ljude, tako da možda o tom treba da razmislimo i da to vremena što imamo na planeti, a nikad ne znamo koliko je to, potrošimo na ono dobro, na ono što nas raduje i na one koji su nam važni. Mi smo i danas tu jer ste nam važni, ljudi moji, donosimo neke lijepe i dobre priče, neke koje će možda biti i previše ozbiljne, ali dan treba započeti lijepim vijestima. To su one o novim životima koji su nam stigli u porodilištima u Srpskoj u protekla 24 časa, rođeno 13 bebsončića. Vikend pa se ulijenili, ali sutra očekujem da vam kažem neki puno, puno veći broj od ovog. Dok mislimo o vremenu, slušamo i muziku, samo 2 godine duge i Jay.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Najveći

0: 444 Volkswagen.
1: Samo uz Eon Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u Eon mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko Eona. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EonSat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje. Ja biram Libres. Do 11.8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
6: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Gwirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.
7: Još jedna spektakularna ljetna noć očekuje vas u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. U nedjelju 2. augusta od 21 čas na scenu stiže Jana.
8: Ne pitaj kraj koga spavam kad ti nisi tu.
7: Očekuje vas vrhunska muzika, odlična atmosfera i noć za pamćenje. Rezervacije i informacije 065-942-041 2. augusta od 21 čas Jana.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 9 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Paks, jedina nuklearna elektrana u Mađarskoj, prvi put u istoriji je potpuno isključena zbog rekordno niskog nivoa vode u Dunavu, izjavio je premijer ove zemlje Peter Mađar i dodao da bi mogla biti zatvorena mjesec dana, a Mađarskoj sad prijete nestanci struje. I premijer Srbije Đuro Macut najavio je da će danas biti održana vanredna sjednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji, te uputio apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija neće napadati nikoga, kao i da neće da dira ničije granice, i dodao da nema nikakve sumnje da će Srbija sačuvati mir, jer je zemlja dovoljno snažna da se odbrani i da djeluje kao odvraćajući faktor. Maroko tvrdi da su za masovni prelazak migranata u Seutu krive dezinformacije koje su se širile na društvenim mrežama i mreže za trgovinu ljudima, kao i pogrešno tumačenje španske odluke kojom se zabranjuje hitan povratak migranata koji su presretnuti na moru. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da se danas nastavljaju razgovori sa Iranom. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji tvrdi da razgovori koji se vode između Irana i Omana o Ormuzskom oreuzu nisu ni u kakvoj vezi sa otvaranjem ili zatvaranjem ovog plovnog puta. A Izrael je prenio Americi ozbiljnu zabrinutost za bezbjednost u vezi sa sporazumom o razoružanju Hamasa. Ruske snage napale su u Crnom moru 3 broda koja su prevozila robu i teret za ukrajinsku vojsku. Moskva ne odustaje od pregovora sa Kijevom i spremna je da razmotri konstruktivne prijedloge, uključujući i nove formate kontakata, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin. Takozvana koalicija voljnih polako umire zbog nedostatka jasnog vođstva. Britanski premijer Andy Bernam fokusiran je na unutrašnju politiku, dok francuski predsjednik Emmanuel Macron neće moći ponovo da se kandiduje za predsjednika, pišu mediji. Američki predsjednik Donald Trump počeo je da naplaćuje unaprijed $100,000 za svoje objave na mreži Istina.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Kriza u sarajevskom željezničaru dostigla je vrhunac. Klub je pred stečajem zbog ogromnih dugova i narušenih odnosa sa institucijama, partnerima i sponzorima. A fudbalski reprezentativac BiH Kerim Alajbegović izvanično je novi član Juventusa, sa kojim je potpisao ugovor do 30. juna 2031. godine. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima sa indeksima od 51 do 65 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 22 u Tuzli, Prijedoru, Sarajevu, Zenici i Doboju. 25 stepeni u Bijeljini, 26 izmjereno u Neumu, a trenutno su najtopliji Mostar i Trebinje sa 27. Ovaj dan sunčan i vreo sa temperaturama od 34 do 42 stepena.
4: Morning everyone!
3: Jutro uz RDK.
5: Dobro jutro.
6: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
7: Big Radio.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na

0: ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem lino lada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi savršen par.
3: Move, TV po tvom.
5: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
6: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
5: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
6: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
5: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
6: To je šljiva stara 7 godina.
5: Jes, dobra. A ona malo prije?
6: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
5: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
7: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
8: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
9: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
8: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
11: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
12: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
13: Najveći džek

tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

Evo mene opet sa vama u 9 časova i 16 minuta. Na početku vas upitah šta biste uradili da se obogatite. Nisam ja to vas upitala bez veze. Često kažemo novac ljude kvari, novac ovakav, onakav, a nije. Mislim da je to do nas samo stigne da ispliva ono što u sebi nosimo. A dokaz za to priča o nekim poznatim ljudima koji su izuzetno bogati, a opet skromni i žive kao normalan svijet. Uglavnom zamislimo crvene tepihe, ne znam, neke luksuzne vile, privatne garderobe, privatne avione i luksuznu garderobu, to htjedoh reći. Znate vi već šta sam sve htjela da kažem. I neki bez razmišljanja troše milione, a drugi opet pažljivo vode računa šta i kako rade. Mila Kunis i Ashton Kutcher, glumački par, kažu njihov odnos prema novcu daleko od onoga kako mi zamišljamo da žive bogati. 575 miliona dolara. A recimo Burme kupili preko platforme za prodaju polovne robe. Kaže, rasipanje novca im teško pada i to zbog životnih iskustava iz djetinjstva. Inače, njena porodica emigrirala u Sjedinjene Države, došla bukvalno bez ičega, a kaže kad tako odrastete i morate da radite za sve što imate, e onda drugačije gledate na vrijednost novca i važnost onih stabilnih prihoda. Ona priznala da redovno koristi kupone za popuste. Zamislite, toliko novca je kao popust za mene. Je li to normalno ili nije? Šta mislite? O Keanu Reevesu već svi znate i koliko je human i koliko je skroman i veliki dio svog novca donirao fondacijama za borbu protiv leukemije. Samo od Matrixa je zaradio 75 miliona dolara, ali isto ono odrastanje u skromnim uslovima naučilo ga da novac nije najvažniji u životu. Sara Jessica Parker, i tu znate sve, ali kaže primala je socijalnu pomoć. Znala da se razlikuje od djece koja plaćaju užinu u školi ili je donose od kuće jer ona nije imala. I još niz nekih poznatih ljudi, Warren Buffett recimo, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. 160 milijardi dolara, a i dalje živi u kući koju je kupio 50. godina prošlog vijeka. Umjesto luksuza bira jednostavnost. Jede u nekom jeftinom restoranu, dugo vozio neki skromni autić, koristi kupone za popuste, pametni telefon nabavio tek 2020. Kaže, nikad nije osjećao potrebu za brojnim nekretninama, skupocjenim automobilima ili drugim simbolima luksuza. Kaže, novac treba čuvati, ali i ulagati i koristiti smisleno, a ne trošiti radi prestiža. Nažalost, prečesto, bar na ovim našim prostorima, kako je na zapadu, ne znam, vidimo da se ljudi razmeću kad podigne ručicu, ono sat, pa ne znam, Marlboro ako su cigarete u pitanju, auto mora biti skup, na majici, odijelu, kaputu, na svemu treba da se vidi marka. Šta to govori o nama, ne znam, i da li bi nas novac promijenio, ne znam, ali ovi ljudi mi se dopali tako skromno. Šemsović Bremena, tu je naša Željka koja nas sluša u Banja Luci, slađa nam se javila iz srca, kaže, kod mene počeo godišnji odmor pa sam se bacila na krećenje, to psihički opušta, zateže mišiće. Ako neko želi, u mojoj teretani može da uživa. E, nek ste im rekli, u Bukinjama kod Tuzle, Zlatko i Nada, naš Tedo se javio iz Pojezne kod srca, kod Dervente, pardon, Stojanka iz Trošelja, JJ se javlja iz Dubice. Znači, Dragan pobjegao na godišnji. Znači, pobjegao. Ali neka ga malo. Politički pogrešno opredjelje nam se javio iz Hercegovine. On jutros nešto romantičan. Šta mu je? Niko živ ne zna. Naši Asko i Emira pozdravili iz svoje vile Una koja se nalazi tamo negdje u Karinu. I Azra nam pisala o nekim međuljudskim odnosima, ali to ostavljam za kasnije. Sad Gaga Mirković i Oprosti za sve.

se, nadam se da tuge nema i nadam se da ćete mi reći da nije istina da baš nismo zaštićeni kao radnici. Zašto kažem, zaposleni u Londonskom muzeju Viktorije i Alberta, jednom od najuglednijih muzeja umjetnosti i dizajna na svijetu, dakle najuglednijih na planeti, izglasali štrajk zbog, kako navode, neprihvatljivih uslova rada, nedovoljnih pauza, niskih plata i neadekvatne zaštite zaposlenih, posebno tokom ljetnih muzeja. Inače, ovaj muzej ima više od 250.000 muzejskih predmeta, međutim, nema dovoljno vremena ni za odlazak u toalet, niti za uzimanje vode tokom smjene, a kamoli za nešto drugo. Zvuči li vam ovo poznato, iako ne radite u muzeju? Naravno, uprava odbacuje optužbe da zaposleni nemaju vremena da piju vode ili odu, jer to nije istina. Poslodavci se pobrinuli da njima bude sjajno. Kaže, tokom toplotnog talasa dali su im češće odmore, rotacije, privremeno su zatvorene neke galerije zbog zaštite osoblja i posjetilaca, međutim zaposleni tvrde da nije tako. Plus što traže povećanje plate, dodatno plaćanje rada praznicima, zar to treba da se traži? Plaćene pauze, ljudi. Ma neću, ne smijem ni pitati, jel zaista postoji negdje pauza koja nije plaćena? A da živimo u Europi, ne mislim tamo negdje. Zvuči strašno. To da ima previše posla, većina može reći da ima, jer radnika je sve manje, dobijaš jednu platu, radiš 2-3 posla, neki poslodavci, popričamo i o njima, pomenemo ih, su sjajni, pa nekako pokušavaju to da namire nekim bonusima, povećanjima. Ma nekad je dovoljno da ti kažu i hvala, da vide da se trudiš. Ne može novac sve da plati, zaista. A o toj zaštiti na radu, ne znam da li koliko više da se priča, tokom ovih vrućina na gradilištima ili bilo koji poslovi na otvorenom ne bi smjeli da se izvode. Međutim, jesmo li dovoljno zaštićeni? Slobo nam se javlja iz Trnjavora, ceca, sve što imam i nemam, ili da Bog da umro na njoj, ako mene pitate. Ako se ne slažete, onda ćete morati sami birati pjesmu. Anđelko se javio iz Teslića, idemo u Javorane. Nek ti Britanci eksponate vrate stvarnim vlasnicima, lakše će im biti, neće im ostati ni 250, a kamoli 250.000. Iz Banata, kaže, budale su ovi milijorderi, treba im to i oduzeti. A možete doći i u moju teretanu na otvorenom da vidite kako ćete se istopiti. Naš Zlatko iz Zadra kaže, nek svako radi sa svojim novcem šta želi i živi kako želi. Ne treba se rasipati na luksuz dok su oko tebe pogotovo gladni i beskućnici. Lijepo je biti skroman, a prebogat, ali gdje je granica između skromnosti i škrtosti? Moj moto je, ja sam vlasnik svog novca, a ne rob. Normalno, osnovno namiriš, a onda daš oduška životu. Malo hedonizma nije na odmet, samo da se zna. Zanimljiv stav, hvala vam puno. Vesna nam se javila iz Travnika uz divne fotke, sad će biti gotova i vaša razglednica. JJ pozdravlja iz Dubice, kaže, ne bi da komentarišem to te što imaju izvjesnu količinu novca, zrao im potrošiti na sebe. Sve u granicama normale podržavam. Svako ima svoj fetiš, mislim da oni razmišljaju da ima život poslije života, pa da imaju tamo da ne oskudijevaju. E, da li, tu se uvijek postavlja, vidiš, kažete granica. Naravno da nije ista granica ako ti je plata 2000 i ako je 20.000. U tome je taj nazdra iz Visokog. Kaže, sad ću se nadovezati na ovu priču od neki dan o čovjeku koji je odlučio da putuje u penziji. Nisam za neki luksuz kad imam novca. Volim da pomognem onima koji nemaju, ali želim reći da treba djecu naučiti da sami zarađuju za vlastiti život. Tek tad će cijeniti taj novac koji su zaradili. Tako je pomenula i ta glumica iz vaše priče. Obično se bahate oni kojima je roditelj sve obezbijedio, od auta, diplome, preko radnog mjesta pa dalje. Dešava se to često i ljudima koji dođu do novca i onda bi nekako da nadoknade sve ono što u životu nisu imali. Nekom loša sreća, nekom dobra, tako je to.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
3: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
3: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
3: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U Bidaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
5: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
7: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
6: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
7: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
9: Najveći

0: kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

Ja slutim da mnogi jedva čekate godišnji odmor, šta da vam kažem, meni još 7 dana pa ne idem na more nego opet radim tu. Šalu na stranu, suveniri, školjkice, kamenčići, pisak, komadi naplavljenog drveta, svašta nešto uzimamo kao uspomene, ali u pojedinim državama takva praksa može dovesti do visokih novčanih kazni pa čak i krivične odgovornosti. Dok je u Njemačkoj van onih zaštićenih područja uglavnom dozvoljeno uzeti manje količine prirodnih predmeta za ličnu upotrebu, recimo neku stjenicu od jedno 20 kg, šta bih s njom uradila, bolje da ne znate, u nacionalnim parkovima i rezervatima prirode važe potpune zabrane prikupljanja bilo kakvih stvarčica iz prirode. Zabranjeno je i odnošenje živih morskih organizama, zaštićenih vrsta, veće količine pijeska ili kamenja, kao i predmeta naravno koji imaju istorijsku ili arheološku vrijednost. Za kršenje propisa o zaštiti prirode ili obale kazne idu i do 50.000 evra, a kulturno-istorijski spomenici pola miliona, pa vi vidite. I ako mislite da je ovo strogo, nije. Putnici bi posebno trebali da budu oprezni prilikom povratka iz Italije, Grčke, Francuske i drugih mediteranskih zemalja gdje važe stroga pravila o zaštiti obala i prirodnih resursa. Na Sardiniji u posljednjih godinu zabilježen broj slučajeva kažnjavanja turista koji su pokušali da iznesu pijesak sa plaže, kazne su nekoliko hiljada evra za čašicu pijeska, da znate. Korali, školjke, morski konjići i drugi prirodni suveniri zaštićeni, i to posebnim konvencijama, zbog čega ih carinske službe mogu oduzeti uz izricanje visokih novčanih kazni. Stručnjaci upozoravaju da posebnu pažnju treba obratiti u državama koje su bogate arheološkim nalazištima tipa Grčke, Turske ili Egipta. Iznošenje bilo kakvih dijelova, svejedno keramike, ma kamenčića koji vama možda djeluju bezvredno, tretira se kao krijumčarenje kulturnih dobara. 12 godina zatvora. Pa vi sad vidite, hoćete li raditi ovakve stvari ili ne. Sad, zašto imamo potrebu danas, pogotovo kad sve živo fotkamo, da nosimo neke suvenire, ne znam. Znam da sam negdje imala lijepu priču o tome kako smo nekad odlazili na more, ali tko će znati gdje sam ja to spakovala. Uglavnom, ljudi se prisjećali onog pakovanja i onih momenata auta bez klime, otvoriš prozore, niko te ništa ne pita i uživalo se nekako i bilo nam ljepše nego danas kad imamo te all inclusive momente, kako se to popularno kaže. Ne znam, sjećate li se starih odlazaka na more i da li su bili ljepši nego ovi danas? Vjerovatno stvar osjećaja, ne mogu ja to sad naći, ali nije ni važno. Našla sam vaše poruke, to mi je najvažnije. Naš dragi Željko se javlja iz Slavonskog Broda. Hvala što ste svaki dan sa nama, hvala vama i nadam se da ćete nam uskoro biti dobro. Samotke kod Vogošće, javio nam se Almir. Na sunce iz Bajerna kaže, au, pa što da idu 13 puta na čik pauzu i da im se to plati? E, ne može, ona pauza za topli obrok je plaćena, za ostalo ne. I kakve sve table stavljate, uskoro će biti za sljedeća 22 km, trebate 22 časa. Da se ljudi pripreme. A ima istine u tome, ne mogu da se bunim. Borka se javila iz Jošavke. I sad, šta je ovo? Svi smo mi braća i sestre i ne treba među nama da bude netrpeljivosti, mržnje, nego da budemo ljubav, da imamo ljubavi i da budemo složni. Poštovanje, dobra komunikacija, da smo spremni jedni drugim pružiti ruku, da našu djecu podučimo da nije bitno koje je neko boje kože, nego da se može živjeti zajednički. Nema nikakve veze kako se neko zove, nego da svi želimo dobro. Nije važno jesmo li iz sela ili iz grada. Da li smo odlikaši ili smo imali tamo neke trice, važno je da smo dobri ljudi. Jel ne shvatamo mi da će svijet da spaci razumijevanje, empatija, strpljenje i neki lijepi snovi? Naša Esma iz Visokog, ne shvatamo, izgleda.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno Eki.
10: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
11: Ljeto se nastavlja uz vrhunsku svirku. U ponedjeljak 3. augusta od 21 čas u restoranu Stara Bašta u Kozarcu nastupa Nervozni poštar. Pridružite nam se na večeri ispunjenoj dobrim raspoloženjem i bezvremenskim hitovima. Rezervacije na broj 065-942-041. 3. augusta od 21 čas Nervozni poštar u Staroj Bašti.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 11 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas posjet u Republici Srpskoj i srpskim opštinama u Federaciji BiH. Vučić je izjavio da je uvjereniji nego ikad da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije u budućnosti, te istakao da je očuvanje regionalne stabilnosti u snažan privredni rast jedina garancija uspjeha i pobjede Srbije. Prvi pokušaj preusmjeravanja vode iz rukavca Balaka rumunskoj nuklearnoj elektrani Černa voda nije uspio, a vlasti pažljivo prate vodostaj Dunava. Ukoliko nivo rijeke opadne za još 10 cm, bit će ugašen i jedini reaktor koji je još u funkciji u nuklearnoj elektrani Černa voda u Rumuniji. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da se danas nastavljaju razgovori sa Iranom, a Sjedinjene Države i Izrael razmatraju mogućnost uvođenja kopnene blokade Irana nakon što višemjesečni vazdušni udari i dugotrajna kampanja nisu uspjeli da ga primoraju na popuštanje. Ukrajinske trupe više ne pružaju organizovani otpor u Krasnom limanu na sjeveru Donjecke Narodne Republike, gdje ruske snage sprovode operaciju čišćenja. 4 osobe su poginule, među njima i dijete, a 17 je povrijeđeno u posljednja 24 časa u ukrajinskim napadima na Belgorodsku oblast. Bivša američka kancelarka Angela Merkel priznala je da su minski sporazumi služili kako bi se Rusija dovela u zabludu i Ukrajini obezbijedilo vrijeme za naoružavanje, izjavili su poznati ruski prankeri Vovan i Lexus. Prema njihovim riječima, do razgovora nije došlo lako, a uspjeli su pričati sa Merkelovom predstavljajući se kao bivši predsjednik Ukrajine Petar Porošenko. Europske kriminalne mreže, među kojima i švedski Foxtrot, koriste model takozvane usluge nasilja i preko društvenih mreža angažuju maloljetnike za izvršenje ubistava i napada, saopštio Europol, upozoravajući da se ovaj trend širi iz Skandinavije ka drugim dijelovima Europe. Mladi izvršioci regrutuju se putem internet platformi, a zadaci im se predstavljaju na način sličan video igrama uz instrukcije i obećanje novčane nagrade.

0: odigrao posljednji meč u nacionalnom dresu. A ATP lista donijela promjene pri vrhu. Saša Zverev izgubio 360 poena koje je osvojio u Kanadi prošle sezone, te je sad opet treći. Carlos Alcaraz se vratio na drugo mjesto, čelo i dalje suvereno drži Jannik Sinner, a naš Novak ostao je peti igrač na planeti. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini vazduh je umjereno zagađen sa indeksima od 53 do 70. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 23 u Sarajevu, 26 stepeni u Zenici, 27 izmjereno u Prijedoru i Tuzli, 29 u Doboju i Trebinju, 33 u Neumu i Mostaru, a najtoplija Bijeljina gdje trenutno 34. Ovaj 3. avgustovski dan sunčan i vruć sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Würth, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Jedna od omiljenih kletvica na talasima drugog programa Big Radija kao muzički prijedlog za prnjavor i našeg Edina koji je čini mi se na putu negdje u Sarajevu ceca i da Bog da umro na njoj. Nego, gotova razglednica ako vam nisam rekla. A sad nam na redu i pozitiva pa ćemo malo o nekim ludim pričama koje se tiču Lutrije. Prvo, oni dobri ljudi među nama, brat i sestra, Benjamin kojem je 30 i Dorotea kojoj su 34, krenuli su juče u još neviđenu akciju. 800 km iz bloka. Ljudi, vjerovali ili ne, Benjamin će tršati 800 km iz Minhena do Banja Luke, a sestra će ga pratiti na biciklu i to kako bi sakupili što više novca za pomoć šestočlanoj porodici Šukalo iz Zalužana kojoj se gradi nova kuća. Pred Benjaminom je 16 dana trčanja, po jedan maraton svaki dan. S akcijom počeo juče simbolično ispred pravoslavne crkve u Perlahu, a i Seka i on su rođeni u Banja Luci, međutim kao djeca odselili u Njemačku. Dorotea inače živi u Australiji, ali je došla da podrži brata. I može li ljepše, humanitarna akcija. Brat i sestra koji se toliko podržavaju. I još usto sport i kretanje. Kaže, posebno se raduju trenutku kad će stići u Banja Luku i upoznati ovu porodicu koju do sad nikad nisu sreli. Ovaj dečko tvrdi da mu je oduvijek ovo bila želja da putem koji je bezbroj puta prešao automobilom iz Njemačke do Banja Luke sad trči. Novi izazov, naravno, trčanjem se bavi dugo u treniranje. Nikad nije uradio ništa slično, ali straha nema. Kad mu bude najteže, neće misliti na umor, nego upravo na porodicu kojoj treba pomoć. Svi koji žele mogu da se pridruže, jedan dio puta da trče sa njima ili voze bicikl, kako god. Bilo koji vid podrške je dobrodošao. E tako se to radi. Mene priča oduševila i morala da je podijelim i sa vama. A uvijek mi drago i kad vidim neka nova imena na ovom mom spisku vaših poruka. Evo, prvi put se javljam, super ste i takvi ostanite. Kaže naša Bilja iz Švajcarske i dodaje da se nada da je na pravoj adresi. Uvijek talasi drugog programa Big Radija. Elis iz Dobrog Polja, Edis sluša, javio se iz Sarajeva. Sruj kaže da biraju muzičku. Ma ukini to. Ja odmah glasam da ti sastavi šta ćemo slušati i gotovo. Joj, ne bi ti se dopalo, vjeruj mi, od Cezari Evore preko Pink Martina. Bilo bi legendi, nije da ne bi. Halid, svaka druga Halid, eto da se dogovorimo. Tako da neka vas birajte, a mi ćemo probirati. Naš Milivoj pozdravlja iz Zenice, pa onda na svijet ovo zemaljski stigla jedna ljepotica u Hamburgu. Hvala što ste ovo podijelili sa mnom. Naš Brane kaže, ova Halidova popravlja IQ, da je to neviđeno. Drago mi je da uživate. Goran iz Osla kaže, u pravu si, nije bitno ko je ko, ni odakle i tako dalje, ali pogledaj djecu, zašto se neka djeca rado igraju sa drugom djecom, a neka ne? Samo se svađaju. Ovdje kod mene kažu, ista, odnosno slična se, najbolje slažu. Tako ti je i sa ljudima, biramo društvo. A ja volim različite, jer od njih se uči i sa njima se raste. Od istih ti teško šta možeš da naučiš, jeste puno teže održati prijateljstvo i vezu sa nekim koje je totalna suprotnost tebi, međutim, ljepše. Još jedan od vaših prijedloga, Kaluđeru moj.

Evo mene opet, počinjemo malo ranije sa lutkastim satom danas, pošto smo pominjali lutriju, bogatstvo, skromnost i ostalo, dvije priče koje se tiču lutrije. Osvojiti milijonski iznos, recimo na lotovu, za mnoge znači početak novog života, ali oni koji prvi saznaju za velike dobitke tvrde da novac ne donosi uvijek samo radost. Ma jeli, među hiljadama srećnih dobitnika bilo suzane vjerice dirljivih priča, ali i zahtjeva koji su iznenadili čak i iskusne zaposlene u lutriji. Jedna od osoba koja godinama obavještava dobitnike velikih nagrada otkrila je nekoliko nezaboravnih situacija iz svoje karijere, a jedna priča se posebno izdvojila. Predstavnica njemačke lutrije ispričala da je pozvala muškarca kako bi mu saopštila da je osvojio više milijonski iznos. I umjesto da bude oduševljen, on prestravljen imao posebnu molbu. Kaže, molim vas, samo nemojte slati čestitku na kućnu adresu. U procesu sam razvoda i ne želim da supruga sazna. O, gade jedan! Uglavnom, dobici promijene sudbinu. Ljudi daju savjete dobitnicima. Neki uspiju da spasu firmu, da ispune neka velika obećanja. Drugi opet naprave haos od sopstvenog života upravo zato što sve brzinski potroše. A jedan neobičan pravni slučaj u Italiji povezao dvije žene koje se nikad nisu upoznale. Jednoj 37, drugoj 53 godine. I sudbine im se ispreplele zahvaljujući vozaču kamiona iz Padove. On je osvojio jedan od najvećih dobitaka u istoriji italijanske lutrije još 2019. Međutim, iznenada je preminuo. Druga supruga postala jedina nasljednica njegove imovine, međutim prema italijanskom zakonu preuzela je i obavezu isplaćivanja alimentacije bivšoj supruzi, nekih 5000 evra mjesečno. Čovjek je tokom poslovnog putovanja osvojio glavni dobitak od 220 miliona evra. Nakon odbijanja poreza i svega ostalo 180 miliona, dao otkaz, kupio novi auto, novu kuću, nabavio novu suprugu, tek kad se obogatio. Međutim, iznenada kažem preminuo, a taman pošto se od nje razveo i oženio drugom, obećao joj je neku alimentaciju. Žena inače radila kao spremačica, financijski je zavisila od tog dobca i eto sad ima na konto bivšeg supruga i njegove sadašnje supruge 5000 evrića mjesečno. I u redu je to sasvim. Zašto da ne, pogotovo kad ima toliko. Tanja sa nama javila se iz Budžaka. Joj, Sanja moja, meni je tako žao. Tanja, ne mogu ja ni izgovoriti Tanja, mora biti Sanja. Mislim da ova pjesmica neće stići. Čekajte sekundu. Joj, šta radite od mene? Sve ćemo mi to nekako da riješimo. Dogovorit ćemo se oko svega kad već pjesme tako diraju. Senedin pozdravlja iz Sarajeva, svaki dan sa nama, ali prvi put piše. Samo da znamo da dan bez nas nije potpun. Hvala vam puno. Hajda je u Novom Goraždu. Prvo se na more putovalo vozom do Ploča, zatim autobusom, zavisi hoćeš li na Hrvatsko ili Crnogorsko primorje. Dešavalo se da noć provedeš na autobuskoj stanici u Dubrovniku i tako. Lepi dani moje mladosti. Pozdrav ide u Visoko, iz Visokog do naše Branke koja nas sluša u Karlovcu u Hrvatskoj. Ako bi bilo nešto od Mitra, ja mislim da je Mudri stavio nešto Mitrovo na ovu našu listicu i sad ja kao listam i tražim, ja sam gora nego vi ljudići moji, ima Mitar u kardiosatu, ko o čemu, ja o tebi, pa ćemo se strpiti do kardiosata ako vam nije problem. Sad sedi malo za moj sto, samo za Tanju.

0: Kancelarijske stolice nove generacije. Ergonomska podrška za kičmu i manje bola.
1: Kancelarijske stolice za kuću i poslovni prostor.
0: U Centrumu na Petrićevcu i Centrumu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gouda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći jackpot.

0: sreću. Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkoniumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg dr. Zoran Tolimir vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051 305 600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja. Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 12 časova, vrijeme je za podnevni pregled Big Vijesti. Predsjednica odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić izjavila je da hapšenja Srba predstavljaju puzajuće etničko čišćenje uz izostanak konkretnih reakcija međunarodne zajednice, te navela da hapšenja ne predstavljaju izolovane incidente, nego je riječ o jedinstvenom projektu na politici uslovljavanja, pritiska i jezivog terora nad Srbima na prostoru Kosova i Metohije sa jednim jedinim ciljem, da tamo ne postoji ni pravo ni pravda za srpski narod. Zbog dugotrajne suše snabdijevanje strujom u Europi je sve kritičnije. Uslijed niskog vodostaja Dunava Mađarska je prekinula proizvodnju u nuklearki Paks, što znači 2000 megavata manje struje u evropskoj mreži. U nuklearkama smanjuju proizvodnju i Rumunija i Bugarska, a Srbija u đerdapskim elektranama. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da se danas nastavljaju razgovori sa Iranom. Međutim, iz Teherana stiže poruka da pregovora sa Sjedinjenim Državama nema, već samo sa Omanom. Sjedinjene Američke Države i Izrael razmatraju mogućnost uvođenja kopnene blokade Irana nakon što višemjesečni vazdušni udari i dugotrajna kampanja nisu uspjeli da ga primoraju na popuštanje. Ruske snage uspostavile su kontrolu nad dva mjesta u Harkovskoj oblasti. Uprkos pompeznim izjavama evropskih birokrata o tome da će Ukrajina u svjetloj budućnosti postati članica Evropske unije, evropski lideri u internim raspravama u Briselu kategorički odbacuju takvu mogućnost, jer bi to donijelo prevelike ekonomske i političke rizike za Ujedinjenu Europu, dok sama Unija nema dovoljno resursa da ispuni prevelike zahtjeve Ukrajinaca. Evropske birokrate namjeravaju da i dalje obmanjuju ukrajinski narod, računajući da ga koriste kao topovsko meso u sukobu sa Rusijom, saopštila je spojna obavještajna služba Rusije. Ruske snage napale su logističke centre ukrajinskih jedinica i privremene punktove za raspoređivanje stranih plaćenika. Istraga o prestižnom umjetničkom centru u američkoj saveznoj državi Michigan otkrila je navode o decenijama seksualnog zlostavljanja od strane desetina profesora i zaposlenih, kao i nove optužbe koje se odnose na pokojnog financijera Jeffreya Epsteina. Istražitelji su prikupili 70 svjedočenja bivših učenika o navodnom seksualnom neprimjerenom ponašanju 47 profesora i članova osoblja.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Žreb za play-off kvalifikacija za Ligu šampiona na programu je danas u podne. Srpski prvak Crvena zvezda naći će se u kuglicama na izvlačenju i bit će među povlaštenim timovima. Prvi mečevi na programu su 18. i 19. a revanši 25. i 26. avgusta. Fudbalski klub Borac ostao je jedini predstavnik BiH na međunarodnoj sceni, a nakon prolaska Petrokuba Banja Lučki tim danas će saznati potencijalnog rivala u eventualnom play-offu konferencijske lige. Žreb će biti obavljen danas sa početkom u 12 časova. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Vazduh umjereno zagađen sa indeksima od 51 do 69 u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 25 u Sarajevu, 30 stepeni u Zenici, 31 u Prijedoru, Tuzli i Trebinju, 32 u Doboju, 33 u Neumu, Mostar na 35. Podioku, a najtoplije u Bijeljini gdje trenutno 36. Do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.

sad više bi mi uz ovu priču odgovarala ona Brenjina, brani me, brani, napao me roj. Međutim, pošto je nema, imam priču, ako ništa drugo, i to sad, ako ostavimo žalu po strani, koja može da bude korisna. Riziko od negativnog uticaja po zdravlje zbog onih električnih aparata protiv komaraca je, kažu, posebno izražen u malim zatvorenim spavaćim sobama koje se ne provjetravaju, pogotovo zato što je vruće. Posljedice mogu da osjete i ljudi i kućni ljubimci, a ruski hemičari kao posebno osjetljive izdvajaju djecu, osobe sa astmom i alergijama, ali i mačke, ptice i male glodare. Kažu, aparat protiv komaraca koji stalno radi predstavlja rizik od redovnog ispuštanja insekticida u vazduh, što može dovesti do oštećenja nervnog sistema kod svih nabrojanih. Dakle, koliko god nas štiti od komaraca, toliko je opasan po naše zdravlje ako nedostaje ventilacije. U malim zatvorenim prostorima isparenja mogu dostići onaj opasni nivo, što je posebno opasno čak i kad smo kratkotrajno izloženi, i ako osjetite kašalj, glavobolju, mučninu, jasno vam je šta je, na kraju sve dovodi do oštećenja nervnog sistema. Djeca su posebno ranjiva. E sad, pričali smo zašto nas komarci biraju, odnosno kako biraju kojim je omiljeno jelo. Dok se tokom toplih večeri od komaraca štitimo različitim sredstvima, ovi insekti imaju jasan prioritet kad biraju mjesto gdje će da nas glocnu. Glavna meta im je glava, a razlog disanje. Jednostavno izdišemo ugljen dioksid kroz usta i nos, a to ih privlači. Onda ulogu igra i dostupnost kože, a ljeti smo golišavi. Međutim, kako god se pokrili, lice, vrat i uši ostaju nam otkriveni. Ne znam dešava li se vama, ali svake, apsolutno svake godine mora da ugrize za taban. Ko je to doživio zna kakve su to muke. Češće biraju ljude koji imaju nultu nego A krvnu grupu zbog nekih dodatnih supstanci koje tijela luče, kako god, još alkohol, slatkiši, prekomjerna težina, svašta nešto igra ulogu pri izboru žrtvice. U svakom slučaju, ako koristite te električne rastjerivače komaraca, obratite pažnju, ljudi, eto, čuli ste da mogu biti toksični. Još malo kardio sat, još malo i vaših poruka. Naša Danica se javila iz Brčkog. Kod Slavke u Prnjavoru rodile one savršene, ukrasne tikvice. Hoćete li mi reći šta je ovo što podsjeća na hobotnicu? Sjajno izgleda. Naš Ževac se javlja iz Nötlingena, kaže, probajte zrelu sočnu dinju urolanu u dalmatinski pršut. I ja sam na prvu mislio nije to nešto, ali kad sam probao, ja ću vama samo vjerovati na riječ. Naš Miloš pozdravlja iz Zenice, on i politika. Ima nas malo u okolini Nimberga. Kaže, čuj ovo, pa jedeš lubenicu, onda jedi lubenicu, šta još neće izmisliti, zašto se miksa sve i svašta? Puno pozdrava iz okoline Gradiške. Iz Gradiške idemo u Karlsruhe, Fahrudin s nama. Ne bi ja te lubenice sa roštilja, nešto ti nisam gladan, pravo da ti kažem. To je, čim čuješ za nešto neprihvatljivo, pusti te glad. Mario nas pozdravlja iz Doboja, kaže, ovo je najjače prelistavanje vijesti, hvala ti puno. Naša Azra se javila iz Zenice i Beti, gdje smo? Beti u Makedoniji. Pozdrav, kaže, od Makedonija. Zagrlja ide za vas i hvala vam puno što ste tu.

0: Kancelarijske stolice,
1: podrška za kičmu,
0: podesive visine,
1: ergonomski dizajn
0: i vrhunski kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
6: Volkswagen.
7: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija i svoje izdvajamo. Vrtni set stol plus dvije stolice. 73,70. Klima Tesla 12. On off 436. Ventilator Vox 28,90. Kuhinja 399. Trpezarijska stolica 49,90. Veliki izbor, kuhinja i ormar po mjeri. Akcija traje od 3. do 8. augusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
8: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
9: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
10: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
11: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
12: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
13: Jednostavno Eki.
14: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
6: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rasvlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 13 časova, vrijeme za još jedan pregled Big Vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta apelovao je na vladu Srbije da zatraži od Europske unije da Hrvatska ne slavi akciju Oluja. Prvo, Hrvatska ignoriše ugovor o pristupanju sa Europskom unijom koji je stupio na snagu još 2013. kao i druge međunarodne obaveze da procesuira sve ratne zločine. Ne postoji ni jedan aktivni postupak za masovne zločine protiv Srba u zločinačkim akcijama Bljesak i Oluja, kao i drugim zločinačkim akcijama u nizu hrvatskih gradova. Potpuno je jasno da Hrvatska krši i domaće i međunarodne obaveze, naveo je Linta. Ceuta je bio grad pod opsadom, a njegovi stanovnici su to doživjeli ne kao migrantsku krizu, već suštinski kao napad i kršenje teritorijalnog integriteta Španije, izjavio je predsjednik ovog autonomnog grada. Predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da se danas nastavljaju razgovori sa Iranom, međutim iz Teherana stiže poruka da pregovora sa Sjedinjenim Državama nema, već samo sa Omanom. Američka vojska zatražila je od svojih pripadnika da ponude kreativne, nekonvencionalne ideje za kažnjavanje Irana. Ovaj apel, koji su potvrdili vojni izvori, tumači se kao znak da su američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na raspolaganju ograničene opcije. Ruske snage uspostavile su kontrolu na dva mjesta u Harkovskoj oblasti. Ukrajina je dronovima napala ruske ciljeve na Krimu, nakon čega je saobraćaj na Krimskom mostu blokiran. A napadnut je i Krasnodar, gdje su stradale 3, a ranjeno je 13 osoba. Ruske snage napale su logističke centre ukrajinskih jedinica i privremene punktove za raspoređivanja stranih plaćenika. Njemačka je pred bankrotom, dug države dostigao je historijski maksimum. Ukupan dug je u odnosu na prethodnu godinu porastao za 151,5 milijardu evra, odnosno 6%, što bi značilo da je svaki stanovnik ove zemlje dužan 31.887 evra.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Fudbalski klub Barcelona suočio se sa nevjerovatnim problemom u jeku pripremnog perioda. Aktuelni šampion Španije trebao da odigra utakmicu protiv Prestona Nortenda, ali je ona otkazana, i to iz više nego bizarnog razloga. Engleski klub nema dovoljan broj igrača iz prvog tima kako bi utakmicu odigrao. Zbog toga je donesena odluka da se prijateljski meč sa Barcelonom otkaže. A nesvakidašnji incident dogodio se i tokom utakmice Kupa Brazila između Flamenga i Seare, koja je morala da bude prekinuta zbog napada papagaja Are na fudbalera kluba Flaminga. Da li zbog pomoći papagaja ili ne, Seara je slavila rezultatom 2:1. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima sa indeksima od 50 do 65 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 31 u Sarajevu, Zenici i Trebinju, 32 stepena u Prijedoru i Tuzli, 34 izmjereno u Doboju i Neumu, 37 u Bijeljini, a najtopliji je Mostar, gdje je trenutno 39. U toku dana sunčano i vruće sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

0: Dik. E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Ma najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama. Najveći

0: BB od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje, ja biram Libres. Do 11. 8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

vrijeme da završimo naš kardio sat jednom luckastom pričom. Znamo da smo mi narod takmičarski nastrojen, to se samo protiv sebe takmiči. E sad, evo jednog neobičnog svjetskog prvenstva i nije šala, ljudi. Svake godine održava se svjetsko prvenstvo u čišćenju prozora, vjerovali ili ne. Čistači prozora iz cijelog svijeta okupljaju se u Londonu upravo ovim povodom. A prijavljeni takmičari bore se za titulu šampiona u pranju prozora. Vrsta posla koju je lako obaviti, ali teško savladati. Naravno, rukomanje onim gumenim brisačem nije nešto za što vam je potrebna diploma, ali ako razmišljate o tome da se takmičite sa najboljim profesionalnim čistačima prozora na svijetu, bit će vam potrebna ozbiljna obuka. Jedan, ovo je tek top 70, jednogodišnja, kaže ono što ja radim. Ljudi upola mlađi od mene ne mogu. Ne samo da se ovo radi, već se zato i trenira. Šta radiš? Treniram za svjetski šampionat u pranju prozora. Pa smart, sjajno. Ovaj čovjek kojeg vam pomenuh je Usain Bolt u čišćenju prozora. Pošto je postavio svjetski rekord, besprekorno očistivši tri prozora dimenzija 45 puta 45 za samo 9,14 sekundi. To je bilo 2009. i nikad niko nije uspio da ga stigne, izjednači, a kamoli prevaziđe. Učesnici dobijaju standardne gumene brisače od nekih 300 mm sa fiksnom druškom, standardni aplikator, standardni poklopac za kanta vode, deterđent za čišćenje prozora i jedna maramica. Moraju da koriste ove alate da što brže i temeljnije očiste tri prozora. Sudi je tu. Učesnici pomjeraju ruke u obliku slova S, vodeći gumeni brisač preko stakla i prateći maramicu kako bi bili sigurni da ne ostavljaju tragove. Kad završe, poviču stop. I zaustavlja se tajmer. Brzina je važna. Ali nije stvar u tome da ste samo brzi, nego prozor mora biti čist. Svaka kap, pruga ili linija na tri prozora kažnjava se sa 0,5 sekundi. Ako su pruge debele, one jasno vidljive, onda sekunda. Pobjednik svjetskog prvenstva dobija nagradu od nekih 2000 evra, međutim najvažnije je da može da se pohvali međunarodom da je svjetski prvak u pranju prozora. Ja znam koliko to znači kad se hvalim kako sam svjetska prvakinja u kolutanju očima. Šta da vam kažem? Svašta ima na svijetu. Drago nam se javio iz Šipova, naša šefika iz Dubice, Rajko je u Banja Luci, jedan sret koji je sa nama. Poslao nam je pozdrave iz istočnog Sarajeva i neke divne fotke. Bosanski Petrovac uz drugi program Big Radija. Ček, naša Branka pozdravlja iz Chicaga, kaže uz nas je sve ljepše i lakše, naročito ako se peru u prozor i slutim. Derviš, ja sam opet zaboravila odakle se javljate, ali veliki zagrlja ide vama. Normalno je da se birtija bira po političkoj, čitaj na Balkanu, po nacionalnoj opredjeljenosti. Tako da tu nema nekih rasprava. Veliki pozdrav ide našem Deliću u Njemačku. Ljubica iz Banja Luke. A vi ste ljudi neozbiljni. Aco Pekar se javio iz Brčkog, Derviš Galami iz Brčkog upamti, evo pamtim. E onda V iz Minhena kaže, jao, nema Dragana, ima tebe, pa prestanite da brinete za Njemačku. Bundesbanka je druga u svijetu po količini zlatnih rezervi, a i to je sigurnost protiv bankrota. I bankrot nije bankrot, postoje dvije vrste. Vratit ćemo vam sve koji god grad, država rade, a misliš vratit ćeš sve doseljenike u Njemačku, kao što su vozači, gradske usluge, personal iz državnih klinika i sve koji žive od socijale. Sve koji traže azil, nemaju pravo na njega, bit će oduzimana njemačka državljanstva i povratak iz zatvora. A možda i voditelja među povratnicima nađete, onda građevina i sve ostalo. Ma, mene više zanima što ste ih primali kad ih sad vraćate opet ovam. To je sad ključno pitanje.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move, TV po tvom.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
8: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
8: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
10: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

nećemo dođavola, planirali smo da idemo kući, ljudi moji, poneko vjerovatno i u kafanu ili na neko kupanje, što je sasvim u redu, neko će i na odmor, a tokom ovih vrelih dana koji su nam sve češći i traju sve duže, došlo je i do promjena koje se tiču nekih turističkih destinacija. Coolcation ili hladni odmor. Odmor gdje je hladnija klima dobija na popularnosti posljednjih godina, a čini se da je trend posebno došao do izražaja ove 2026. kad smo u mjesec dana imali dva toplotna talasa i evo treći odmah počeo u avgustu, jer upravo ti toplotni talasi podstiču putnike da umjesto tradicionalnih ljetnjih destinacija na jugu Europe, na moru, potraže neka mjesta sa nižim temperaturama, ali stručnjaci ističu da klima nije jedini faktor prilikom izbora odmora. Mnoge turističke agencije u Švedskoj tvrde da im posjetioci ove godine govore da su došli kako bi pobjegli od vrućine. Iznenade se kad su tamo temperature ispod 30, pa onda morski povjetarac, onda manje gužve nego na standardnim destinacijama, a sve privlačnije postaju i Finska ili Vestland u Norveškoj, ali i svježiji krajevi zemlje tipa Galicije u Španiji, Trentina u Italiji, Normandije i Alzasa u Francuskoj. Kaže, pretrage za smještaj u Kopenhagenu porasle za 246%. Stručnjaci naravno shvatili o čemu se radi, oni stručnjaci za turizam i marketing, i onda samo plasiraju upravo te varijante hladnog odmora. I u Americi je zabilježen isti fenomen. Broj rezervacija za Oslo, za Helsinki, za... Turisti ne odustaju ni od mora, da se ne lažemo, što vidimo upravo i po raznim fotografijama koje se postavljaju na mrežama, pa kažu ovdje nema gdje igla da padne. Postoji još jedna varijanta, a to je umjesto novih destinacija da biramo drugačije vrijeme putovanja, da nam juli i avgust ne budu ono što je glavno kad je ljetovanje u pitanju, nego da idemo u proljeće ili u jesen. Treba će čovjeku malo da se privikne, ali uspjet će. Sad oni koji uživaju u visokim temperaturama, njima će biti svejedno, sigurna sam. Sad da vidim šta ste radili i šta ste kuckali. Ma šaljete mi neke sličice koje ja ne mogu da prevedem u riječi. Petar pozdravlja iz Doboja, kaže da smo najbolji. Joj, sve je to politika. Uzimanje međunarodnih para za izbjeglice. Pozdrav ispod Kozare. Idemo i do Pojezne, Teodor sa nama. E, prođe Sveti Ilija, nije grmilo, to znači da će biti lješnjaka za Milka čokoladu. Čujem da je neki puno vole. Nećemo ih prozivati, samo ćemo ih značajno pogledati u ovom staklu ovdje. I da vidim, mili moji, koji još sa nama, pošto ćemo se ubrzo pozdravljati. Azra iz Zenice, Maki iz Gornje Vidovske, Merima nam se javila iz Sanskog mosta, Milorad iz Indije, jedan Omer iz Bijeljine, drugi Omer iz Austrije, Dragana se javila iz Vršca, naša Zora iz Prijedora, jedna iz buketa mojih Aida, ovaj iz Bosanskog Petrovca, Kova nam se javila sa Malog Dedinja, naša Amrić pozdravlja iz Livna, Milosava iz Donjih Škugrića, jedan Zoran koji nije napisao gdje smo. Zoran kaže, konačno u Banja Luci. Dobro nam došli. Remzo se javio iz Tijene, Nedžad iz Novog Travnika, Đuka iz Modriče. Husein nije napisao gdje, ali kaže, mene i mudrog voli. Hvala vam puno. Mira se javila iz Laktaša. U Našicama je naš Borislav. Zeničanka, mislim da je u Neumu, Ivanka u Slavonskom Brodu, Emica u Zadubrovlju, tamo negdje u Brodsko-posavskoj županiji u Hrvatskoj, Šabiće u Cazinu, Mirjana se javila iz Gunje iz Hrvatske, Sonja iz Prijedora, Anđelka se javlja iz Slavonskog Broda, Radomir iz Novog Grada, Bjelajac nas pozdravlja negdje iz Gradiške, Vidosava iz Ohaja, Mile iz Koprivne, Veliki Zagrlja ide i u Brod. I dosta za danas. Sviramo i pozdravljamo se. Ja ovaj život imam, kaže Aca Lukas. Poređi da ga iskoristimo najbolje moguće.

0: traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petrićevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta, 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Goš Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Najveći jackpot

0: Destinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: sam stan. Sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
1: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.
5: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
6: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16.8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
3: Sezonska rasprodaja u Agromehanici i Vernu je konačno tu.
5: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
3: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
5: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici i Vernu od 3. do 9. avgusta.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333. Pale.
6: Najveći

0: pod svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
4: Ljeto se nastavlja uz vrhunsku svirku. U ponedjeljak 3. augusta od 21 čas u restoranu Stara Bašta u Kozarcu nastupa Nervozni poštar. Pridružite nam se na večeri ispunjenoj dobrim raspoloženjem i bezvremenskim hitovima. Rezervacije na broj 065 942 041. 3. augusta od 21 čas Nervozni poštar u Staroj Bašti.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: Uvijek. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo sladoled Quattro Layers Choco 800 ml Ledo 9,50, kafa instant krema 190 g Nescafe 14,50, čokolada mliječna 80 g Candid 1,49, deterđent za veš 2,7 kg Tag 5,50, mašina za veš gorenje 435 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši. Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
5: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama
2: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
5: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1 20 plus 4 komada gratis 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet, osjeti sreću.
11: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
12: Jednostavno Eki.

0: štedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volin 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Ajmo za mnom i obrati pažnju ovamo, kasa broj 2 za 2 sata.
2: Centrum garantuje najveći izbor bazena, opreme i hemije za bazene. Centrum garantuje najveći izbor suncobrana, ležaljki, dušeka i šlaufa.
3: Što na umu, to Centrum.
4: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
5: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
6: Aj živjeli.
7: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
6: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jest dobra. A ona malo prije?
6: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
8: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
9: Iz kort kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta 400 grama 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
10: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Najveći džek.

0: tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg dr. Zoran Tolimir vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051 305 600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem lino lada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
7: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
8: Ljeto se nastavlja uz vrhunsku svirku. U ponedjeljak 3. augusta od 21 čas u restoranu Stara Bašta u Kozarcu nastupa Nervozni poštar. Pridružite nam se na večeri ispunjenoj dobrim raspoloženjem i bezvremenskim hitovima. Rezervacije na broj 065-942-041. 3. augusta od 21 čas, Nervozni poštar u Staroj Bašti.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje. Ja biram Libres. Do 11.8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji, na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
7: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065-942-041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
3: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
3: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu.

0: Rashlađivanje može da počne. Najveći izbor vinskih vitrina,
1: rashladnih vitrina,
0: klima uređaja i ventilatora.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
3: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
6: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor. Sve na jednom mjestu. Tu smo. Desk Inženjering. Novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik. Brighton. Makita. Knipex. Würth. Dahua. Inoma. Sensby. Provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering. Kvalitet kojem možete vjerovati.

0: Пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дугованја кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055-490-777 или нас посетите у Бјелини, улица Његошева 16-18, преко пута фонда ПИО. Прво, Пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055-490-777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053-206-170.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.